0: ýene sowuk şemalyň we ýagşyň astyna ýaryş başlanýar. Çäýrek finalda onuň garşydaşy şol mewsümiň dünýä çempiony bolan Fransuz Nicolas Girard bolýar. Emirjan dartgynly geçen bäsleşikde 147-146 hasabyny ýeňiş gazanyp, garşydaşyny bäsleşikden çetleşdirýär. Yarım finalda bolsa onu Dünya Kubonun 4 gedek çempiyonu Niderlandlı Mark Schlosser garşalyar. Yine de ören çekeleşikli görüş bolyar. Bu gedek Emircan yeniş qadan yar. Finalda bolsa dünya reytinginin birincisi Danyalı Matthias Floreton ile doşuş yar. Şemali üsmeyaga devam et yar. Yaş bolsa dinme yar. Emircan Haney 14-cü gedek Nişana taqyq urundy. Hasap taqtasyna 149-148 görkezilýär. Şeýlelikde ol Türkiýanyň Dünya Kubogynyň finallaryna şahsy derejede çempion bolan ilkinji türgüni bolýar. İlkinji türk çempionu bolsa 2015-nji ýylda ýeňiş gazanan Demir Elmagaşlydy. Emirjanyň ýeňiş gazanan wagtyny ilkinji edenişi Tribunada oturan təlimçisi ejder sözünü qucaqlamaq bolýar. Sözün göz yaşlarını saklap bilmeyer. 15 yıl odolqi temmeki ammari edil şol pürsotta nankini güçüp gelen yalı bolyar. Nankindaki altın medaldan son Emircan yine bir ulus eylağı münasip bolyar. Bütün Dünya Okçuluk Federasyası 2025-nji ýyl üçin ýylyň okçusy bayrağyna dalaşgärleriň sanawyny eglan edýär. Dünya halk köpçüliginiň ses bermegi bilen kesgitlenen bu awraýly bayrağı dünýäniň iň başardygyň 10 okçusynyň arasyna Emirjan hem girýär. Ses berilşigiň netijesini ol birinji orna eleýär. Şeýlelikde Brady Ellison, Mike Schlosser we Matthias Fielerten ýaly dünýäniň meşhur okçularyny ýa-da galdyrmagy başaryar. 15 ýyllyk okçuluk durmuşumda şu gün iň aýratyn pursady başdan geçirýärin diýip bellän Emirjan bu bayrağı diňe öz üçin däldi, arzularynyň ýyzyndan galmaýan ähli ýaşlar üçin umyt çeşmesi bolsun diýip kabul edýänini aýdýar. Onun esasy maksady 2028-nji ýylda Los Angeles-de geçiriljek olimpiýada oýunlary. Jylkaly yay kategoriýasynyň olimpiýa maksatnamasyna goşulmagy bilen bu arzuw inni haqyqy nişany öwrüldi. Emirjan Haney hem çempionlyk ýolundaky ädimlerini şol ugurda dowam etdirýär. Gadyrly dinleýijiler, şu gün biz diňe bir okçynyň däl eýsem tawryň, tutun ýerliligiň we anamyň hekaýasyny gurrun berdik. Temmeki ammarynyň nankini, Anadolu obasynyň Dünya Kubogynyň finallarynyň münberine çen uzap gidýän bu ýol, uly üstünlik gazanmak üçin hökmany suratda uly şeherde dünýä inmeli däldigini görkezýär. Dogry ýol görkezijiň bolsun we hiç wagt ýüz öwürme. Emirjan Haney muny öz durmuşu bilen subut etdi.
1: Başarjan Türk türgönleri.